0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, vi skal til Tromsø, og Morten, du altså så grei far at du angir din sønn Andreas, ikke sant?
2: Ja, han kjører bil og motorsykkel, og så ligger han nok litt over grensen. Ja,
1: akkurat, bare bittelitt da, håper vi.
2: Ja, det nok bittelitt. Ja,
1: bittelitt, ja.
2: Han kjører forbi en fotoboks, som han usikker på å registrere at han kjører.
1: Da må vi jo nesten ringe fra Statens Vegvesen, da.
2: Det kan være lurt.
1: Ok, det kan hende vi fletter inn deg i samtalen etter hvert her. Er det greit, eller?
2: Det går fint.
1: Da ringer vi.
3: Hallo.
1: Hei, Andreas. Det Einar Kardangen fra Statens Vegvesen som ringer.
3: Jaha.
1: Vi har fulgt daglig med på en Honda CBR motorsykkel som jeg tror din.
3: Jo, det min, men...

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg registrerer at onkel Bjørn, du har ikke gratulert min førstefødte Balto med 3-årsdagen i sommer.
2: Jeg hadde han bursdag i sommer.
1: Tenk
2: at jeg kunne gått glipp av det.
1: Tenk på det, det mulig at mamma sender et VIP-krav senere i dag, eller så, for han ønsker seg nytt bånd. I den anledning, Bjørn, bli bedre kjent med Balto. Jeg har samlet opp noen regler hunden min har funnet opp.
2: Ja. Hunderegler?
1: Hunderegler som Balto har laget selv, og vi har da tydeligvis en toalettregel. Ingen skal tisse alene. Jeg følger jo han på do. Han skal absolutt følge meg på do. Teamwork, tenker han. Ja. Så har vi en fôrregel tydeligvis. Minst en gang i uka så tar han fôr i munnen, spiser ikke, han bærer det til teppet på kjøkkenet, spytter det ut der borte. Jeg aner ikke hvorfor, det er antageligvis for nærmere inspeksjon og kvalitetssjekk på mykt underlag. Så det er veldig vondt å tråkke bare på de der fôrbitene som ligger utover.
2: Ja, det er nesten Lego-klasser, ja.
1: Ja, og når vi er inne på mykt underlag og regler min hund og hans kompanjonger har funnet opp, oppkast må alltid skje på mykt underlag. Når du kjenner at det kommer, finn nærmeste teppe, helst hvitt. Ja, skal ikke være på parkettene der, det er veldig merkelig.
2: Ja.
1: Så har jeg to regler til, og den neste siste er en balleregel som hunden min har, og det er at det kaster du ballen for langt, så må du hente den selv. Da gidder han ikke, altså. Ja, da ser han bakom meg bare...
2: For jeg har verden kastet den så langt.
1: Hallo.
2: Ja.
1: Til slutt, kommandoregel. Sier du på plass og ikke har godbit, da kan du slå deg selv. For det har han merket.
2: Ja.
1: Du kan ikke utnytte den for lenge, altså.
2: Ja. Det er ulv, liksom.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Og det er regler som hunden min har funnet opp. Snuskegutten til mamma. Sus, glad i deg uansett.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har en glamorøs musikalstjerne ja, på kveldstid på besøk, men på dagtid, Silja Nymoen, så er det snekkerbuks og høner i Eidrum.
2: Stemmer.
1: For dere har jo dyr, og tidligere i år så hadde en høne noe å plukke med deg. Gi oss den dramatiske historien.
2: Jeg klarer ikke å konsentrere meg når det er så mye høner i bakgrunnen.
3: Ok, tar det ikke.
2: Nei, altså, ok. Jeg sa jo at min favoritthøne var Loretta, og det er jo egentlig Doris som er min favoritt, men nå sa jeg Loretta, for dette Loretta skal ut i hardt vær nå, for det var hun som dessverre trodde at mitt øyeeple, jeg så bort, jeg så en annen vei, jeg så ikke rett på Loretta, og de er jo veldig sånn nysgjerrige på ting, så hun trodde at mitt øyeeple var en snack. Oi. Så hun skulle bare helt uskyldig ta den snacken. Litt. Og da, siden jeg så vekk, så rakk ikke jeg refleks, jeg rakk ikke å reagere, sånn at hun kom jo rett inn i, ja, det var altså så vondt. Altså, men hun traff ikke, liksom, øyet, så jeg ble ikke blind, men jeg var jo redd, jeg bare, for det var så vondt, at jeg tenkte, nå er jeg blind. Ja. Men jeg ble jo rød med en gang, og så bare ble det jo helt, så jo helt forferdelig ut. Det så jo verre ut enn det, liksom. Men jeg fikk noe antibiotikakrem. Ja. Jeg tilga, det så mange som har spurt, ja, da ble det vel hønsefrikka, så jeg bare la rett, og jeg bare, nei. Hun er tilgitt. Hun lever i beste velgående.
1: Ja.
2: Men hun var jo bare en høne. Hun skulle bare ha en snack.
1: Ja, ja, ja. Men du har jo veldig nærkontakt med høne.
2: Altså,
1: hvis jeg, hun kunne gå så tett opp til.
2: Ja, for det som jeg ikke sa nå, var at jeg satt på huk. Hun stod på en benk foran meg, og så hadde jeg to høne på ryggen, for de likte å hoppe. Hvis jeg setter deg ned, så hopper de gjerne opp på ryggen. Altså, jeg begynner jo hver morgen med å ha en høne på fanget og drikke kaffe. Altså, for at de er så tamme og gøye alle. Jeg elsker høner.
1: Men du, Doris?
2: Ja. Doris, ja.
1: Kan du ikke fortelle litt om personligheten de forskjellige hønene i hønsegården din?
2: Nå skal jeg fortelle. Altså, Doris er hun, hvis jeg setter meg ned, så hopper hun på fanget med en gang, og så vil hun gjerne få massasje under vingene.
1: Oh, ja.
2: Og så legger hun hodet på skulderen, og så altså, hun lukker inn. Altså, hvor nydelig er det? Og så har du Bonnie, som er litt sånn, hun er litt space-katet, får ikke med seg når de andre går og sånn, så står det. Men hun er også veldig kosete, egentlig. Og så har du da Patsy og Edwina, de er litt sånn...
3: Patsy og Edwina er veldig rød.
2: De vil jo stikke av, sånn. Og så har du Loretta, da, som er den vakre... Hun vet at hun er den vakreste. Hun er veldig pen. Ja. Så hun vet det, og kjører sin egen greie, egentlig.
1: Ja, så nydelig! Ja. For et galleri!
2: Ja, det er nydelig.
3: Ja, helt nydelig. Og alle disse hønsene, jeg trodde jo uttrykket hønsegjerne stemte, at de, men de har altså så personlighet.
2: Å ja, de har det. De er veldig forskjellige, og så er de. Hvis du, for vi har jo hatt de siden de var en dag gammel, liksom, så da, hvis du bruker mye tid, han blir jo en høne selv, bruker mye tid med dem når de er små, så blir de veldig, veldig tamme, og så kan du få det til å liksom bli kosete da.
1: Så deilig å ha høner, så kjærlig.
2: Det høres ut som de bråker veldig nå, de bråker ikke så mye.
1: Nei, de gjør ikke det.
2: Nei, de gjør ikke det.
1: Silja Nymoen, lykke til med premiere, Musikalen Chicago, 2. september og Forræder på fredag.
2: Yeah!

0: Det er en dag hver eneste måned som oppfattes litt ekstra spesiell, litt hellig, og som gjerne utføres ved at man nå på morgenkvisten går inn I en applikasjon som heter Nettbanken, og så sjekker du hva som står der kontra I går, og så sier du...
1: Nei, lønnen har kommet!
0: Ja! Penga på konto. Det lønningsdag for mange I dag, 20. august. Var det det som var en genuin reaksjon?
1: Ja, det var det faktisk. Ja. Den var faktisk kommet. Ja,
2: altså, Bjørn har sagt at han gleder seg til denne lønninga her. Han har skjeia så mye ut på skjei.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Så nå kommer kredittkortregningen. Den må betales I dag. Så det vel en times tid eller to jeg har penger på konto, så det borte igjen.
2: Ja. Det så leit. Jeg har satt alle mine faste trekk til dagen etter det.
0: Nei, hvorfor ikke til samme dag?
2: Fordi jeg vil nyte å ha hele lønna på kontoen, sånn at jeg ser hva jeg tjener, og så plutselig så bare fjom, så jeg borte på faste utgifter.
0: Eirins pengeskole med litt rare råd innimellom også.
2: Yes, sirree, og det, du må gå den skolen for å bli lykkelig, ikke for å bli rik.
0: Det sånn der?
2: Ja.
1: Men det var jo morsommere før I tida, hvor man faktisk fikk pengene I hånd, lønningspåsene.
0: Ja. Har du opplevd det?
1: Nei, det har jeg ikke. Så gammel jeg ikke, men nesten. Ja. Men hvis du nå da, teoretisk sett hadde hatt en 200-lapp, Det var den vanligste cellen, husker jeg, mens vi fortsatt holdt på med den slags.
2: Ja.
1: Hvilken fisk avbildet på 200-lappen? Hvis du vet det, 1904 start meldingen med frokost. 1904 start meldingen med frokost, og fortell hvilken fisk som avbildet på 200-lappen.
0: Ja.
2: Fem kjapp om penger, og det jo ganske vanskelig spørsmål I dag, for det jo ingen som har kontanter. Så nå må folk inn og google.
0: For det kontantspørsmål,
2: ja. Hvilken fisk avbildet på 200-lappen?
0: Ja,
2: det hvor ofte ser du en 200-lapp?
0: Nei, hvor ofte ser du fisken?
2: Men fem kjapp om penger, det skal bli lett, altså.
0: Ok, ja. Jeg lover det.
1: I hvert fall.
0: Fem kjapp om penger etter nyhetene, etter Kiss.

0: I do not feel like dancing, I do feel like quizzing. Og det passer bra.
1: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Hun opprinnelig fra Göteborg, men har bodd i Oslo lenge nå. Annika Emren, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen. Du har altså et yrke som ikke så mange har kjennskap til, nemlig pianostemmer.
3: Ja, det stemmer det.
2: Det stemmer, ja.
4: Oi, oi, oi, men du, Annika, da tror jeg du god til å synge, for da du ganske musikalsk. Må man ikke være det da?
3: Man må ikke være musikalsk, men man må ha et godt musikkøre. Men jeg synger, og så spiller jeg piano og litt andre instrumenter også. Ja.
2: Kan du gi oss en A?
3: Unnskyld?
2: Kan du gi oss en A?
3: Nei, men jeg har ikke absolutt gehør, så jeg kan ikke ta et A på sparken.
4: Det er veldig, veldig få som har det.
3: Jeg er bedre på å høre intervaller og forholdet mellom toner, og høre noen toner ren og sånn.
4: Ja, men skjønner du, da har du peiling, ikke sant?
2: Det skjønner vi. Annika er med oss, skal gå løs på jackpoten. Hvilket 10 år hadde Pet Shop Boys sitt gjennombrudd?
3: Ja, det var jo på 80-tallet da.
4: Ja, da kjører vi i gang med jackpoten. Hør her.

0: Mike Oldfield og Maggie Riley på P4.
1: Og han råkjapp på humor og musikk, men der han råkjapp i vår revolver, Jakob Skøyen Andersen, på besøk og gjør deg klar.
2: Morgen, revolveren.
1: Ja, Jakob, her er det kjappe spørsmål og svar som gjelder når vi skal bli enda bedre kjent. Vi vet du spiller i Book of Mormon, vi vet du spiller i band, Aktiv Dødshjelp.
3: Jeps.
1: Men jeg starter her nå. Hvor gammel er du?
3: Jeg er 36, tror jeg.
0: Oi, hva slags kjøretøy har du?
3: Jeg har en Suzuki S-Cross, hvit.
0: Hva? Diesel, bensin?
3: Det er hybrid.
0: Nettopp.
3: Den har snow mode, så den er en jævel på vinterføre.
4: Oh, ja. Du gleder deg til vinteren, skjønner jeg.
3: Jeg gleder meg.
4: Hva er det første du gjorde da du stod opp i dag?
3: Jeg sjekket mobilen min. Uff. Nei, jeg sa hei til datteren min.
1: Ok. Ja, det var mye bedre.
4: Bra, riktig svar.
3: Det er mye bedre, men ljug.
1: Men når vi først er inne på mobilen, hva har du spurt KI eller ChatGPT om i det siste?
3: Det var noe skatteting.
1: Skatteting,
3: ja. Ja, men jeg angra. Jeg vil ikke bruke det. Jeg vil få det ut. Vekk.
1: ChatGPT?
3: Ja. Jeg blir
1: ikke bruke chat?
3: Nei, jeg vil ikke at den skal... Den må ikke... Nei.
4: Han vil betale mer skatt.
3: Få det vekk. Jeg vil heller betale mer skatt.
0: Hvem sender du flest meldinger til utenom samboeren din?
3: I bandchatten.
1: Ja. Bandchatten,
3: ja.
1: Heter det noe, eller er det bare liksom aktiv dødshjelp?
3: Den heter mye forskjellig. Aktiv praktisk, aktiv fagboys, aktiv... Det bytter litt underveis. Ja.
4: Aktiv er du. Men apropos det, hva er første artist eller band du synes var bra?
3: Hva sa du?
4: Hva var første artist eller band du
3: synes var bra? Første? Oi. Jeg fikk Beatles og Michael Jackson tidlig inn i livet, er det jeg husker. Men fatteren var jazz og mutteren var klassisk, så var mye av det også rundt omkring.
1: Ja. Hege Skøyen og Aril. Hvilket dyr ligner du mest på?
3: Hva er det nevrotisk dyr da? Hvilket dyr er nevrotiske?
0: Stressa.
3: Ekorn, ja, kanskje.
4: Vippet.
3: En vippet, ja.
0: Når var siste gang du var nervøs, og hva var du nervøs for?
3: Før dette her, for stressa, fordi jeg er så dårlig på å svare fort på ting. Jeg liker å greie ut, jeg. Jeg er en greie ut fyr.
0: Ja.
3: Så det var cirka 2 minutter siden var jeg stressa sist.
1: Men du skal få lov til å greie ut litt til, for du blir her du, og så må vi høre mer om bandet ditt, Aktiv Dødshjelp.
3: Ja, det må vi høre. Yes.

0: Men det roer seg bra under jordskjelvet. Er Tom Erik sin,
1: da? Ja, det synes jeg er veldig bra, Tom Erik.
0: Ja, godt levert.
1: Gift med en nordlending.

0: Mange gode argumenter I begge retninger hva gjelder tekstmeldinger sent på kvelden. Hvis jeg kommer tilbake til dem om et kvarters tid her på P4 og avgjøre hvorvidt det greit eller ikke. Men aller først og viktigst.
1: Lyden av Norge.
2: Karina Syltøy med oss fra Sotra utenfor Bergen. Hei Karina.
3: Hei.
2: Hei, var det en plagsom telefon du fikk fra P4 I dag?
3: Nei da, det var en veldig gøy telefon.
4: Akkurat den veldig gøy faktisk.
2: Ja, ja. Du skal altså få prøve deg på Lyden av Norge. Jeg på jobb som postbud på Sotra akkurat I øyeblikket, og denne har vi satt frimerke på.
1: Lyden av Norge. Her lyden, verdi 80 000 kroner.
4: Hva kan det være, Karina?
3: Jo, jeg har tenkt lenge, og jeg tror at det når du tar et stoffstykke, eller en tekstil da, og så river du den I to.
4: Ja, ok. Veldig konkret. Rive stoffstykket I to.
0: Ja. Har du gjort det nylig? Irritasjon, eller driver jobber du med tekstil?
3: Nei, det har jeg faktisk ikke. Jeg har en venninne som jobber med sånne ting. Ja. Og så kom hun hjem til meg, og så skulle hun hjelpe meg med noen båtputer. Og så sa hun til meg, hør på den her lyden her. Og så gjorde hun det.
0: Og så var det den.
4: Det så detektiver dere har vært da.
3: Ja, dette lenge siden, så hun vet nok ikke at jeg snakker med dere I dag.
2: Nei, nettopp. Ja. Vi ser da om dommeren river I 80 000 kroner.
0: Ja, og blir det 40 ja. På hver, eller tar Karina alt selv?
3: Ja, det et spørsmål her.
0: Lyden av Norge, dommer, det lyden av å rive et stoffstykke I to?
1: Svaret dessverre feil.
4: Nei!
3: Asch. Ja.
2: Ja, beklager
4: på vegne av. Det var rivruskende galt. Beklager det.
3: Ja, det var det.
2: Uansett, posten skal frem på deg, Karina. God tur videre, og så det nye sjanser senere I dag.
0: Ja, om 4 timer, 12:15 hos Jan.
1: Lyden

0: lyden av Norge. Gjett lyden, vinn 80 000 kroner.
1: Noen river et ark i to. Tar et stoffstykke, så river du den i to.
2: Jeg tror at det er et drag med et pussepapir.
0: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, 4:15. Vi høres.

0: Veldig bra, den der trommeslageren i
1: Coldplay.
0: James Buckland? Nei.
2: Og fakta.
0: Og det var det James?
1: Nei, det var Johnny, og han ikke trommis, men gitarrist.
0: Han gitarrist. Ja, du får gjenta de to på stedet.
1: Er det enten sånn at alle medlemmene i Coldplay, unntatt Chris Martin, som alle vet hvem er, har på et eller annet tidspunkt sagt «Vet du ikke hvem jeg er?» og fått svaret «Nei», og så har de sagt navnet sitt, og så har de fått «Nei, hvem i all verden er det?» Eller er det sånn at Johnny Buckland nevnte sluttet å være vegetarianer etter at han ved et uheld fikk biff i maten i Japan?
0: Jeg elsker jo biff, jeg vil tro. Og beklager til alle begge sa der ute. Jeg vil tro at det er fakta at han fikk seg en god biff. Det er fakta.
1: Det er helt sant. De har ikke sagt «Vet du ikke hvem jeg er?» og fått «Nei» til svar.
0: Du vet ikke om de faktisk har sagt «Det kan jeg, de har sagt, vet du ikke hvem jeg er?»
1: Ja, det kan være.
0: Men at kanskje folk... Nei, jeg vet ikke. Nei, Johnny Buckland?
1: Johnny Buckland.
0: Johnny Buckland, gitarrist.
1: Ja, ok.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Hva det beste stedet du har bodd I løpet av livet? Vi spør om det fordi vi har funnet ut at august, det må jo være en måned hvor svært mange på flyttefot.
1: Det vanskelig å slå Santa Barbara, California, bodde I et hus 100 meter fra stranda. Og universitetet var cirka 2 minutters gåing til stranda. Jeg forstår det. Men ikke ganske kaldt I Stillehavet? Det jo ikke, de har ikke noe golfstrøm, vet du.
0: Kaldt I Stillehavet, ja, ok. Alle meldinger her drukner jo. Du kan ikke starte på Santa Barbara I California. Vi kan jo ta den her da. Apropos hav. Geir skriver hernar så langt ut I havet at måkene skriker på engelsk. Hvor I alle dager hernar?
1: Det en øy på vest, I Vestland, ganske langt selvfølgelig da. Vestover ut I havet.
0: Og det en siktet til at det nærmeste England, ja?
1: Ja,
0: ok, jeg med. Jeg har også denne her da, Tåsen. Det et fantastisk sted å vokse opp, og så mye rampestreker. Helt rått. Ligger navnet når det heter Tåsen?
1: Det klart
0: det. Der rampestreker.
1: Kolbotten I mitt hjerte, rett enkelt. Det en som sier Kolbotten ikke så langt unna der hvor jeg vokst opp. Så det vel litt sånn liten rivalisering mellom der jeg kom fra og Kolbotten. Men jeg kan si Kolbotten I mitt hjerte likevel, for når jeg har blitt gammel.
0: Ja, det alt sånt forsvinner jo da, vet du. Hva det beste stedet du har bodd? P4 til 1904.

0: Sett det.
1: Ja, med krysser fingrene for det.
0: Ja, lille Edvard, han i gode hender.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, det bra det. Spørs om du den nå, holdt jeg på å si, med Poppekonge da, men det en veldig fin premie som ligger i bunnen her. Hvilke tre bokstaver har du valgt det?
1: Jeg har valgt ASL.
0: ASL. Er du flink på musikk?
1: Nei, helt medium.
0: Helt medium. Vi får se om medium holder i dag da. Er du klar?
1: Ja, med krysset fingrene. Er jeg klar?
0: Ja. Hello. Ja, ASL.
1: Ja. Den første, det var Adele.
0: Ja, det er riktig, Adele.
1: Den andre, det var Shania Twain.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Og den siste, det må være...
0: Hører jeg en gang til? Eller?
1: Ja, kan jeg høre en gang til?
0: Ja, ja. Hello. Hello. L?
1: Ja, er det Lionel Richie?
0: Det er jo helt nydelig. Ja, det er helt rått levert, synes jeg også. Adele, Shania Twain og Lionel Richie, helt nydelig.
1: Tusen takk.
0: Ja, da blir det en utrolig nydelig premie på deg også. Hør her.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
0: Og hvem vinner Premier League da?
1: Det blir Chelsea det i år.
0: Det blir Chelsea det i år, ja. Ja, ja.
1: Ja, det blir det.
0: Hvorfor gjorde du det så lett, Marius? Du får lykke til med sesongen. Kos deg med Premier League.
1: Tusen takk for det. Ha det bra.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Ja, hva er denne lyden for noe egentlig? Det er det store spørsmålet. Kommet inn 16 forslag, men ingen som har truffet enda. Jan Olav, han prøvde seg litt tidligere i dag.
1: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 80 000 kroner.
2: Sier du Mi Fix med like store selvtillit til den, eller?
3: Ja. Vi får prøve.
2: Ja, hva tror du det er?
3: Jeg tror at det er et drag med et pussepapir.
2: Et drag med et pussepapir, ja. Pusser opp hjemme da, skjønner jeg.
3: Ja, pusser litt.
2: Ja, pusser litt, ja. Skjønner. Et drag med et pussepapir, dommer.
4: Beklager, nei. Det feil det også.
2: Ai, ai, ai, og du som var en ny fikser også, vet du.
3: Ja,
0: da kan vi krysse den av lista også. Hvis du vil prøve deg, så melder du deg på ved å sende en sms-kodeord lyden til 1904. Ny mulighet til å gjette i morgen tid.

0: Ny sesong av Forræder i morgen. Deltakerne de blir jo da delt inn i de lojale og forræderne, og vi har snakket med en av deltakerne, Marius Skjelbæk, om hva som verst. Er å være lojal, eller å være forræder? Hva som tærer mest på psyken der inne?
1: Jeg tror belastningen av å være lojal mye verre. Det tror jeg faktisk. Forræder så får du jo tildelt en rolle. Ingen kan ta deg for at du utfører drap, eller for at du driver med spill, med løgn, med bedrag, ikke sant? Det jobben din, du må gjøre det. Som lojal så du jo hele tiden i forsvarsposisjon. Du må hele tiden hevde din uskyld. Du må hele tiden nærmest proklamere jeg gjør gode gjerninger, stol på meg. Det jo mye mer intenst. Det jo til å bli gærne av, ikke sant? Det å aldri bli trodd. For det må man huske på, at hvis noen sier til en forræder, jeg tror du forræder, så blir du jo ikke knust. Du blir jo ikke lei deg. Du kommer jo på offensiven. Ok, hvordan kan jeg manipulere dette mennesket enda en gang? Men får du den beskjeden som lojal, så er det jo rett i tingretten, da. Da skal du jo forsvare deg, og det tror jeg en mye høyere belastning.

0: hun som sitter fast, deilig punkrock.
1: Og der er du trommis.
2: Der er jeg trommis.
1: Og hva
2: det er jeg som spiller. Sekketekka, pakketekka.
3: Ja,
4: hvis du vil høre mer fra trommisen, komikeren og skuespilleren Jakob Skøyen, så sjekk ut Radiofrokostens podcast.

0: I morges kunne Øystein fortelle at svenske butikker holder på med noe nytt i disse dager.
1: Mat pakket med kjærlighet. Det du tar, det en banan. Så skreller du bananen.
2: Det svenske vits?
1: Dette har de faktisk gjort. Og så pakker de det inn i plastikk. Og så serverer de det under titlen «Praktiske mellanmåltider». Og så kan man spise det, altså. Du slipper jo skrelletiden, ikke sant? Så du får ferdig innpakket banan i plastikk.
3: Vi har skrelt bananen for deg.
1: Ja, det sparer jo tid, da.
2: Kan ekstra få ferdig skrelt banan?
1: Kommentarfeltene har tatt fyr. Folk synes dette lite miljøvennlig og har blitt forbanna, rett og slett.
3: Jeg synes vi må begynne å skrelle eggene for oss også. Ukokte.
0: Og jeg også en av de som takker nei til most banan i veska.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Hallo, er det Mari?
1: Ja.
2: Hei du, dette er Terje som ringer fra Norske Bastusteiner AS.
1: Hva sa du, Norske Bastusteiner?
2: Ja, jeg bare har et spørsmål til deg. Er du klar over hvor dine bastusteiner kommer fra?
1: Altså, skal vi se. Nei, altså bastu, jeg har ikke noe bastu. Har vi bastu over? Nei, vi har ikke bastu.
2: Men har du bastusteiner?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det har vi jo ikke da.
2: Jeg vil jo anbefale deg Norske Bastusteiner.
1: Ja, men vi liker ikke bastu.
2: Du liker ikke bastu, men bastusteiner?
1: Ja, men hva det for noe da?
2: Ja, det jo norskproduserte kortreiste granittstein til bastu, men som også har dekorativ effekt og masse positiv energi.
1: Jeg skjønner. Ja, nei, men vi trenger ikke, for jeg sitter i bilen og det står noen utenfor å vente på meg.
2: Ja, nei, du skjønner, jeg vil så veldig gjerne selge et abonnement på bastusteiner, at du får en cent i måneden.
1: Da tror jeg ikke at jeg var den rette personen for å si det sånn.
2: Kunne du bestilt bare en, for da kan jeg i hvert fall si til sjefen min at jeg har gjort noe i dag.
1: Ja, jeg skjønner. Jeg har ikke absolutt ikke. Du skjønner, det står jo noen der ute, jeg kan ikke snakke med deg nede nå.
2: Kan du ikke det?
1: Nei, jeg kan ikke det, så jeg må legge på.
2: Men vi prater når du kommer inn om P4 i stedet, da, kanskje?
1: Å ja, akkurat, jeg skjønte det var noe.
3: Det er Marius jævla som du... Kød.
1: Tanken også.
3: Det ryktes nemlig at du har veldig vanskelig for å si nei til telefonselgere, så vi måtte jo bare prøve.
1: Å ja, sånn jeg skjønner. Men da var jo jeg blitt veldig mye bedre.
3: Du klarte å si nei til et abonnement på bastusteiner. Det er jo ikke så godt gjort. Nå må du gå ut utenfor bilen der.
1: Det må jeg.
3: Ha det bra.
1: Ha det godt. Hei, hei.